0: be. We're back, mga Magna friends. Welcome back sa atong Friday afternoon get-together. Kini ang Magnum shout-out diin inyong mga shout-outs o mga dedications. Friday hagit mao'y atong paminawon. Ug i-share para mas happy ang atong hapon karon. Sige, move on ta sa inyong mga shout-outs, Magna friends. Kinsa kaha ang una ninyong tawagan o padad-an sa mensahe kung naakay dakong good news nga moabot sa imong kinabuhi. O di ba hagit kay ni Magna friends, na-challenge ka karon, di ba? O nga nung manggid ka ha, kana nga person, siya manggid ang imong mahinumduman. Sige, ato na i-shoutout ang pipila ka mga shoutout po gikan sa ato ang Magnum Friends. Matud pa, shoutout ko sa akong anak nga si Baby Lynn, Magnum Apple. Siya yun ang una na akong matawagan o maignan sa mga maayong balita na akong nadawatan kay siya ang akong inspirasyon sa matag paningkamot. O, di ba? Nindot kaayo paminawon, Magnum Friends, nga ang atong mga anak dili lang atong responsibility kundili sila usab ang atong kusog ug inspirasyon sa pagpaningkamot matag adlaw. Kay ang matag kalampusan sa ginikanan, Magnum Friends, kana kumutuog yun mo no, mura sab na siya og kalipay na gyud sa tibuok pamilya. Diba? Touching kaayo, touching lives. Bitaw oy, salamat kaayo nimo, Magnum Friends, sa imong proud kaayo nga shout out this afternoon. Here's more shout out, Magnum Friends. Matud pa, shout out ko Magnum Apple sa akong boss og mentor. Siya gyud ang usa sa una na akong maignan sa akong mga good news. Kay dako kayo siyag natabang sa akong pagtubo, pagkat-on ug sa akong mga kalampusan. Mm-hmm. Sakto po na, Magnum Friends, no? Kaya ang usa ka, maayo gid nga mentor. Dili lang kay na siya nga mutudlo, nga unsaon paghimo sa trabaho, kundili ang mentor gani mutudlo usab siya kung unsaon pagbarog, human sa mga kapakyasan o pagpadayon sa paglambo. Busa, Magnum Friends, kinsa man sa inyo karon naminaw nga naay mentor, naay mga coach, di ba? O boss nga mitudlo sa imong abilidad o naghatag o higayon nga mutubo ka. Kayo kalimti ang pagpasalamat. Salamat sa imong boss, coach, or sa imong mentor. Kay usahay, Magnum Friends, no? Ang usa ka tawo nga nagdasig nato, mahimong usa na siya ka mga rason nganong naata karon sa maayong kahimtang. Sige, shout out pa nato, no? Tanang mentors nga naminaw karon, tanang nga leaders nga padayon nagpalig-on o naghatag og inspirasyon sa ilang mga kauban. Yehey! O, napay shout out diri, Magnum Friends. Kung kinsa ang person inyong una tawo wagon kung makadawat mo good news. Ako Magnum Apple, akong lulu o akong lula. Kayo ang ilang mga pag-ampo o tambag ako nang gidala hangtod karon o bisan asa ko padulong. Sakto pod ka, Magnum Friend. Nga ang mga pulong o pag-ampo sa atong mga lulu o lula, mura na siya o giya nga atong madala hangtod sa atong pagdako. Mauna nga kung naakay lulu o lula man diha, Magnum Friends, pahimusli ang matag higayon nga uban sila. O syempre, ipakita po ni mo nga kanunay ang imong gugma o pagpasalamat kanilang duha sa kang lulo o sa kang lula. Shout out to Magnum Apple para nako wala na ko itawagan. Uy, scary. Nga naman, matad niya, Magnum Friend, diretso dayon o treat. Wow, kabongga ba? O, di ba? Kay ang good news daw, matad niya, mas lami kung adunay libre dayon. Wow, sana all. Bitaw, Magnum Friends, mas nindot gyud i-celebrate ang mga panalangin. Kanang diya-diya dayon, no? Pero dili man kinahanglan gud nga mahal gyud dayon ang imuhang paglibre niya bisan sa simpleng merienda o panihapon uban sa pamilya, mga higala, kana. Mas mulami pa kung kauban ang mga taong nalipay usab sa imong kalampusan. Kaya ang kalipay, mas mudaghan kung ipaambit nato sa uban. Anyway, Magnum Friends, you've just heard, no? Many shout-out karong hapon on a Friday sa mga persons nga una nilang pagpahibalo sa ilang mga good news. Ug ang unang tao daw nga atong mahinumduman sa panahon sa kalipay, kasagaran maudaw usab ang tao, kana nga tao, kana nga person, nga kauban nato sa mga pagsulay. Busa ayaw kalimti Magnum Friends ang pagpasalamat gyud sa mga taong nagpadayon sa pagtuo o pagsuporta kanimo. Sige, moving forward Magnum Friends, here's our word of the day on a Friday. Nga relate bitaw much atong gi-shout out karon. Word of the day is gratitude, meaning mao daw ni siya ang quality of being thankful and appreciative for the blessings and kindness we receive. Sa matag maayong balita, Magnum Friends, ayaw kalimti ang una, pagpasalamat sa Ginoo ug sa mga tao nga kauban nimo sa imong pagpaningkamot. Already na? Inhale, exhale para tuloy ang pag-enjoy for today uban sa pagpasalamat, Magnum Friends. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie on Friday. Nagadasig kaninyo, Magnum Friends, nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.
1: Magnum shout

0: C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
4: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

lang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Jadi mga kini nga gipangguba, posible ka. Yung mga ilang taon lang ang hindi makuha sama sa parta. Kaya nakasundong man po ang sa sitwag nini nga kini ang ordinate, na gina nag-sulog-gulog, pagpapod sa kini nga nag-himo sa kini nga kaligan, na ang maunga kini nga boarding house, kini nga maulom, sa posible ang mga nag-abang, kung ka naglaong rin po ang kini sinaligan nag-demargino, kini nilakang nga kining naligan nga panahon nga din mga kinahanglan nun. Ang itong duha ka mga estudyante, ang lataw, ay nakasunod sa ilahang nag-iabangan ng kwarto. Para sa Magdubi Falls, kini si Magno, 118 Luisa Cruz, Balita o Sheriff Piso, Magdum Radio.
1: Magnum Reports.
2: Salamat, Magnum Hunter 13, Luisa Cruz, oras sa 5, terasa, dinita ni Magnum Hunter 23. Masar sa nato Magnum Hunter 23 mahigala Magnum Hunter 19 sa ta. Kag iyong dole nagpahimang no sa publiko kalabot sa solicitation letter nga mikatag sa mga establishmento. Atong paminaw ng detalye kalabot ini naka-standby si Magnum Hunter 19 kay di po ni maayo pud mahigala no kung if ever gamito na mga pangalan sa ahansyas buhatan sa gobyerno alang lamang sa inyo pong kaugalingong interes kada mohimog daotan. So kani pud mahigala no magsilbi na pud ni nga pahimang no diha kaninyo ani si Magnum Hunter 19 mentro ka baktula
3: pay magduhan ang publiko ngadto sa usa ka ginguna nga mga post o impormasyon na kalabot sa pagpangsolicit sa pipila ka mga grupo pagpangayo og donasyon na kansa nga pagpahimangno nga kung asa na lambigit niini ang buhatan sa Department of Labor and Employment Bundoli Region 10 din tungod sa pagpanggawas sa mga gikabutyag nga solicitation letter ini wala gi-recognize sa nasangpit ka buhatan inanggawas ang mga letter nga nag-claims nga adunay na order pagkagikan sa regional office ni Attorney Jeffrey Suyao sa nasangpit ka buhatan nga nagaingon sa bang letter nga requesting for urgent assistance for earthquake affected families in General Santos City. Giklaro kini ni Director Suyao nga usa kini ka peke o dili authorized gadto sa nasangpit ka buhatan kinisab ang public awareness gadto sa mga pampubliko nga mga establishmento bisan sa mga privado nga mga balay mga partner agencies o mga stakeholders na kung si kinsaman ang makadawat sa bahong solicitation letter nga dili mo respond o dili makaha mo provide o donasyon na or financial assistance kinigumikan sa kay dili kini autorisado gikan sa buhatan sa Dole Region 10 diwan posible nga gikan lamang kini sa nagpakatag og dili or piki nga informasyon og solicitation letter gikan sa mga individual o baka gikan sa mga grupo sa mga gikabutyag nga gapangayo og donasyon na paana gikabutyag sa mga buhatan nga i-report ilayon sa Dole Region 10 Information Office o baka sa pinakaduol nga opisina ang bisyang kinsa nga mabandayan nga makadawat sa nasangpit nga letter aron po nga maaksyonan sa nasangpit nga bataan kung dili na kini makahatag pa o pagpanlinlang ngadto sa maong mga establishmento. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan sa balita og serbisyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan oras sa 5:17. Dili sa tamang higala. Sa tungang barangay Lapasan karon makikumusta sa tas barangay Lapasan kay nagkaduol na ba po ang ilaha po din po nga pagpahigayon sa langka sa ulugan sa ilaha po nga araw. So mas maayo po mga higala nung masabtan na dahil nato sa may mga protocols po nga ilaha pong gipatuman. O gani man na tungod din ini po nga nagkaduol nga pagpahigayon nila sa mga celebration, ilaha na dahil po nga takda ang himuon ang screening alang sa mga interesadong mga lalaga nga ipakita ng publiko ang ilang kaanya o ilang kalante po sa salabutan. So, kanina mga higala, mahimong oportunidad na po din sa mga kaisunan nga buot no nga i-fulfill ang ilahapon din pong pangandoy nga mahimong po nga beauty queen din sa nahisutan nga barangay. Oras alas 5:17, dinidadenta mga higala sa itong ang barangay Lapasan ko.
1: Ang barangay!

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya nanuol kang Jesus ang mga tinunan ni Juan ug nangutana kaniya.
2: Nganong kami ug mga Pariseo nagpuasa, apan ang imong mga tinunan, wa man!
1: Ug mitubag si Jesus kanila.
3: Magsubo ba di ay ang mga bisita sa kasal samtang anaa uban pa kanila ang pamanhunon? Apan muabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhunon gikan kanila ug anha pa magpuasa sila. Way magtapak og bag-ong panaptun sa daang bisti. Kay makagisi kini sa bisti ug musamot hinuon kadako ang gisi. Ug dili angayang isuod ang bag-ong bino sa daang sudlanan nga panit. Kay kun himuon kini, magisi ang sudlanan ug mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Hinunoa angayang isuod ang bag-ong bino sa bag-ong sudlanan aron dili mangausik ang duha.
0: Mga igsuon sa atong Ebanghelyo karon, gipangutana si Jesus, nganong wala man nagpuasa ang imong mga disipulo, ang pagpuasa usa ka balaod sa tradisyon sa mga Hudiyo. Apan gitubag sila ni Jesus, pinaagi sa usa ka mabulukong pananglitan. Matod niya, dili nimo mahimong isulod ang bag-ong bino sa daang panit nga sudlanan. Kay kung muburot ang bag-ong bino, mabuslot ang daang sudlanan, mausig ang bino, ug maguba ang sudlanan. Unsa may gipasabot ni Jesus niini, ang bag-ong bino, mao ang iyang bag-ong pagtulunan. Kini mao ang mensahe sa gugma, kaluoy ug kausaban sa kasing-kasing. Ang daang sudlanan, mao ang karaan ug istrito nga pamaagi sa panghuna-huna ang pagtanaw sa tinuuhan isip sunod-sunod lang nga mga balaod ug panggawas nga ritual. Gipahinumduman kita ni Jesus nga ang tinuod nga relihiyon dili lang bahin sa panggawas nga pasundayag sama sa pagpuasa aron lang makita sa uban. Ang tinuod nga pagtuo magsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Sama sa nahitabo sa simbahan human sa Vatican II, gidapit kita sa pagbiya sa karaan ug gahi nga mentalidad. Dili nato masunod sa Jesus kung magpabilin kitang mapiuton, dali manghukom sa uban ug dili andam sa pagdawat sa mga kausaban. Karon ang hagit ka nato, andam ba kitang magbag-o? Andam ba natong ablihan ang atong kasing-kasing aron mahimong bag-ong sudlanan para sa bag-ong bino sa Ginoo? Biyaan nato ang garbo, ang pagdumot ug ang taphaw nga tinuuhan. Mangayo kita sa igong grasya sa atong Dios nga bag-uhon niya ang atong kasing-kasing pinaagi sa gasa sa Espiritu aron magkinabuhi kita sumala sa iyang kabubuton. Amen.
4: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
5: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life.
6: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tinga alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabi grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trial ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang gyud ta sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.